0: Powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message...
1: Кашмір у Києві. Резиденційна студія Audio Drag 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrek. 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audiodrek Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.